Të fëndosh e e sheshtojt të fëgjevin. Dë ëla u prompris, zot, e në zinë shtuf, e në që i gonë si lecë vash. Po të vjetë të të ojnë zëm je vartë. Oja hod hëjnë në helpi hod e më hys. Dë zona. Oba ostë të befrit hod e në vashë të rakë vje, në hod hëjtë qojnë në vërë më halpë dojtë. Do të zahë më ndëm hysëk onë. Do të vërë kalt e nërë shtrom. Ollë së ëllët do të vërë të zojnë i hivi o langë nërë shtë du në vërdë. Së zotëj, e ndohët nu, jo do të fëllët do të ambara vërë halpë zëllë e në hysë. Së nëmëhëj, e në shrëfënë dhe cëtëng e mbrojfë, do të zëllë në në shrive e në cëtëng, hoj zohët në helpë e më hysë. Dhe zela am brojf shrive, vjeba am uebe dhe vel, in zela shrive, vod se fëdojnje vele. Do tjede gwenish lang, në treshe in shöv on tvute. Hoj non dem gonsen stupsel brojf in lezd. Vel bejund uebe dhe, vel 200 euro dhe vjec fëdojnje. Te fel, shmojta të zid. Vel bejund uebe dhe, vel obok 150 euro fëdojnje. Och, det är också en schöf. Väl begynt arbetet, aber auch 200 euro för Donja. Hörs man den Brief auch zu sehen. Und so wird det mest alla. Nytrische ein Brief an der Hund. Väl begynt arbetet, verlang, bloß dort die Temisale ihr Schäd sehne. Und über 80 euro der Wert wurde ich mich auch freier. Na, det hier ist doch auch ganz schön an. Dirt, Mriesche. Dirts Mriesche, de andere stad wel de herkomme, na dit van gau was schoen. Hoi schreef ar voets na antwoord, dat hoi ar jeren wordt onnemen. En nu was stad, wie een grootet meubelhuis, met grote glosne venstra. En door stond abische, Dertzes ere meubelfabrit. Ganz boven in dat huis leefde familie Dertzes. Dertzes hadde ook meerdere tenja. En ze zaten alle typ om vroegstig des. Als er een riesje ganz oprecht neen komt en zegt, Mama, papa, het heb ne antwoord te treien. Ik kon door aanvangen bij dem onkel. Ik kon bij dem oebede. Oba, wat wäre so nu frö? De Mama, de Anna, de wir so geleidlich nommer om, zet Mriesche et fremi vor di. Ook de Papa, de Frans, de wir so geleidlich. En nom ook ar om, en zet ook et si geleidlich, dat du dis erstedi treie hast. Mriesche, wie wünsche di, dat de harte ook mocht met di senna. Du wois greit wisch wordet wat vor di.

Të fëndosh e e shesht të fëgjevin. Dë ëla u pramprisë zotë e në zinë shtuvë, e në që i gonë si lecë vashë. Po të vjetë të ojnë zëmë je vartë. Oja hodë hëjnë në helpi hodë e më hysë. Dë zona. Oba ostë të shi befritë hodë e në vashë të rakë vjë, në hodë hëjtë qojnë më vërë më halpë dojtë. Do të zahë më ndëmë hysëk onë. Do të vërë kaltë e nërë stromë. Ollë së ëllëtë do të vërë të zojnë i hivë o langë nërë së të du në vërdë. Së zotë e ndëhtë në, jo do të fëllëtë do të ambara vërë halpë zëllë e në hysë. Së nëmë hëjtë në shrëfë në dë cëtëngë në brojfë, do të zëllë në në shrive e në cëtëngë, hoj zëhtë në helpë e më hysë. Dë zëllë am brojfë shrive, vërë am webë dë velë, in zëllë shrive, vëtë zëjë fëdojnë velë. Do të jetë gënish lang, në në treshe në shëvë ondëvëtë. Hoj non dim gënës në shtupësëll brojfë e në lezët. Vëllë bëjënd webë dë, vëllë 200 euro dë vjetë fëdojnë. Të fëllë, shmëtë të zitë. Vëllë bëjënd webë dë, vëllë obak 150 euro fëdojnë. Oh, të ëkë në shëf. Vel bëjën të uabide, oba ëkë 200 euro fëdojnë. Për shumë të mbrojfë ëkë të zitë, në zë vjërëte mest ola, në të rishë ojnë mbrojfë në hundë. Vel bëjën të uabide, fëllang, blës do të të mizale jë shetë zëna, në eva 80 euro dë vjetë, vëdëk mi ëkë freja. Na, dhe të jetë është të hëllë gënë shonë onë. Dirtë mrishë. Dirtë smrishë, jo ondrë shtotë vel dhe hekome, në ditë fën ka u bashojnë. Hoj shrëf ar futës në ondëvot, dhe të hoj ar jenë vëtë onnëjme. E në nu bashtotë, vi e në grëtët mojbelhys, me të grëtë glosë në fenstra. Ndoshtën në pëshë, dertësës ere mojbelfëbërët. Gons buve e ndot hys, lev dhe familje dertësës. Dertësës hodë op mirë tjenja, në se zote ola tëp om frështit stesh. Os ere më rishë gons operjesht nën kom e nëzit, Mama, papa, e të hab në ondëfut të qreje. E kondo onfange bëdim onkel, e kondo bëdim uebide. Oba, vot vire zoj një frë. De mama, de ana, de vje zoj jiletlish nomar om, zet mrishe et fremi fa di. Ok de papa, de frons, de vje zoj jiletlish. En nom ok ar om, en zet ok etzi jiletlish, do du disa shtedi treje hast. Mrishe vi vënshe di, do të hardo ok smukht me ti zena. Du vojs krejt vësh vodet vot fa di.